ねえ、ちょっと待って、これ知ったりする？東京一位のゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライズってアルバム、マジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、どう？何かしもある？